Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat, Ayahat,

Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba, Yabalabalaba,